Inti ebe ya bata se ni pe vibe satra na adwene. Adene wunyina abe tuwe uri adeso. Na minu umyo niye mfrasa asusu niye mkodi ye. Ebe uri se ya bofo nebe sinse wiyom. Ana waton sadi afrene baby. Ni jenye ni jie kosro. Afa boneche. Jaya turo die. Jaya konkonsa. Bani biara radia kasa enye jai. Ese dadi duwa. Yentimi nkantre radi se. Eye situation bise yi. Ene masadi weche chere ye. Ene ye wakwenya. Ese ye ma ye hoso. Ne ye sori jira ye mu. Ye katre radi se ufaya boni nche ye. Ne ye nye boni biara di. Osura hinieno. A bayer din say. A daddy do not say Radinian Kupo, a redeemed biographia by Asa. And ya kukumu in some of say, Nippebi de Bonibia Tanakumu Mache. Rademoye. Adi chi ye. Adi say chi ye. Unyamina sem. That's a nichi ye. Chi ye, or that's a nichi ye.

0: fa emra inkutimra.
1: Bless you. Eradia yo. Eradia ze.
2: Papa.
1: Ene. Command the morning and pay. Who can you meet someone? Na papa, acha every me prefer se be se 7 years, 8 years ni me pompa ya me huse mi ampa na me bon enko ma ye den den di ma ye ba we ba ma ye me hu na me bompa ya na ma ye me hu na me bompa ya na boni kitin kiti atro na da kitin kiti kasana na usi boni bi o di e de pa yo de de de de de na uhu nsusu nsanso ne de wo hwe yo de de de de iti wana aya kama kuma atuwa sansu I say wa na I say bibia free me so na so chichire me so free makuma mu musa sa so we free makuma mu anka sana meba eba ti uya se ye mbom pa ye sere bone facha ni so za pa ye na no pa ye boen me nkai topic amisha da bobi ti na me tunyo